0: Jag äger conservation, det är inte något gott. I did most of it att många gånger du går och gör teachings. Jag vill när nu du har fått dem, nu jag är här. Ni kan bota dem, nu är det skott mazor in nu idag i utom.
1: Eikun hei ui atkeg, no manut kiba, tskutam ju buon desa deiteng edzi nishtant kiba de hegai, negai gnopteinu da hugea, no manut ga atkenashke edzi nishtbui de hegai ga nashe dad, de mag nishtam tan haugai deitming edzi.
0: Ugea, msöndi de betu gogea nige he ishmam neitmangea, bukteitmangea mine dekea, nedish nishtam tor, nedish nigangea. Det är också mycket minkat i sättet att det är att det är att det är också mycket måste det ska man dricka i utom och måste det ska man dricka när det är lägga det ska man gå i kod som nödja så även när det är också sätt man ja när sen du vet inte vad man gör när sen de du var vaktning och ni är kulturliga när det är pappa om bina mina det är First Nation communities at the Kohodesha an hour away. So Nashendi Nadendi Shiganoptena Cultural Center, cultural coordinator in Zimhanan, cultural programs have Buitalod or expedition. So Snizu have we Nashka we take out Madod or Snizu to the Union Nashka Karabu Agadukshinit, you got workshops have Buitalod or Snizu have we. We scored more dog and you know the So every send it called mod new eske mutado yoga dot and the better the UM dot shisha we all get So every new to go We want that.
1: Egoist gone to go to Gregum Dan Thomas Amadgan did gone to best mean every day me got a better going.
0: Okay, I'm going to make then to have this opportunity as the Gregum Gan get the Babuano tam at came on not get oxide manga and this to Buane did is with more get the new get the tension chocolate you get the so the Sega the North America here. I'm on the caribou. And it's not called we all get here. I got a data caribou here. I'm going to book same way. I'm going to finish them to the meal break. Yeah, the meal night. Did it's good magic. Magazine did you want to win? You eat on or you it's good magic. And did the Sanadisha cross Canada get the Jacob Nixon? Yeah. Did you scud magic? Did you walk the egg? Did you walk the egg at needle sneezle? Yeah, then they book say my kid, yeah, Jano, they sneezed them to yoga. Did with a dog, yeah, we on you, scud magic on yoga. I wouldn't book say my young and then they stamped. I got scud the bona buido with 180, as Chris, as I have. As I made call yoga, they what my dog, Det är ett skannet CTU debajum startet jag vart går jag gick hem och tillgade same AD taxi jag ska nå Mike Westiska så den är de meten en de migon i cheo de abdi de skott marsian mig en stugan cheo jag mat
1: good day Thomas så naskam gege kesha but sen sen jag bitte buhidan
0: good day good
1: watcha
2: Ögun maka hega betta ka hea Thomas Stevens ögun du detsa abitsa da hea iu ndo hoso ca hega omamu bida ögun a hea jia modek a hea gait dead yellow knife at North American Caribou Workshop a hea atakudza jia imu da mogun uda mina sweshkits ögun moga hea jad betwa ka hea Kellerlin, I had Johnson, I know, I had McMack, I had Scandessid Nagamoso, I know, Nova Scotia, I had Chid, Mog, I had Bet at Singadeja, I would know, I had Kessalil.